kete de je mi sale ko di se ko di be wi de e kedi e polowo ja number to ja so do bi nbola lele 080 55 767084 080 55 767084.

0: lesimo wipe bomode ba layin aso akaranu ta ba ni ka ka le ni eji eta erin oni ye iseju aya ta ti lo lati ose to koja titi doni oni ye iseju to je lati ose to koja titi lo doni oni ye wakati to je lati ose to koja titi lo doni ni mo se wipe be ba mo lore te mo wipe o ye keyan dupe tori e emi mo lore mo si dupe o
1: sigba onile
0: be ke nigba mi oko papa a ma fowo obe le ti oni duro je nbe
1: asigba lejo
0: bolon ba wa da wa si